نت جالیے اونا سب دن ناو حکمے کرم کمامنے پے کرت فراؤ حکمے درسن دیکھنا جے پھیجے تے جاؤ حکمے ہر ہر من وسے

پاؤڑی، تو ایسا ہر نام تے آئیے من میرے، جو سبنا اوپر حکم چلائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو انتی اوسر لئے شڑائے، تو ایسا ہر نام جپیے من میرے، جو من کی ترشنا سب بھک گوائے، سو گرمک نام جپیا وڑ پاگی، تین نندک دشت سا پیری پائے، نانک نام اراد سبنا تے وڈا، سب ناوے اگے آننے وائے، سلوک محلہ تیجا، ویس کرے کروپ کو لکھنی، من کھوٹے کوڑیار، پھر کے پانے نہ چلے، حکم کرے گا وار، گر کے پانے جو چلے، سب دکھ نوارن ہار، لکھیا میٹنا سکی ہے، جو تر لکھیا کرتار، من تن سونپے کنت کو، سب دے ترے پیار، بن ناوے کنے نہ پایا، دیکھو ردے بیچار، نانک سا سوالیو سرکھنی، جس رابی سر جنہار، محلہ تیجا، مایا مو گبار ہے، سدا نہ دسے، اروار نہ پار، مانمک اگیانی، ماں دکھ پائیں دے، ڈبے گھر نام سار، پال کے اٹھ بو کرم کماو ہے، دوجے پائے پیار، سدگر سے وے اپنا، پوجل اترے پار، نانک گرمگ سچ سماو ہے، سچ نام ارتار پوڑی، ہر جل تھل مئیل پار پور، دوجا نہ ہے کوئے، ہر آب ہے کرے نیاؤ، کوڑیار سمار کڈوئے، سچیارا دے وڈے آئی، ہر ترم نیاؤ کیوئے، تب ہر کی کرو استت، جن گریب انات، راکھ لیوئے، جائے کار کیو ترمیاں کا، پاپی کو ڈنڈ دیوئے،

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملیے، توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ لدڑیے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہیں نانک تیس

جیو ایک کھاوے بخش توٹ نہ آوے ایک نہ فکا پایا جیو ایک راجے تخت بھے نت سگئے ایک نہ پیخ منگایا جیو تاب کو سبت ورتدا میرے گوبندا جن نانک نام تے آیا جیو گوڑی ماج محلہ چوتھا من ماہی من ماہی میرے گوبندا ہر انگرتا من ماہی جیو ہر انگ نال نہ لکھیے میرے گوبندا اور پورا الکھ لکھا ہی جیو ہر گھر نام پرگاس

کر پائے تس نو جو ہے تو ترمرائے تس تو بے مخ جن جیو پنڈ دینا اوڑ جنم پرمے بوجو نہ رہاؤ ساگت کی ایسی ہے ریت چوش کرے سگل وپریت جیو پران جن من تن کھاریا سو ہی ٹھاکر منو بساریا بدے بیکار لکھے بو کاگر نان قدر کرپا سو

محلہ پنجواں ہے کوئی ایسا ہو میں تو رہ اس مٹھی تے او من ہو رہے رگاؤ اگیا نی مانخ پیا جو نہ ہی سو لو رہے رین اندھاری کاریا کامن جت جت پور پرمتو پرمتو ہاریا انگ بدھی کر ٹو رہے کو نانک کرپا پئی ساد سنتن مور گوڑی محلہ پنجواں چنتا من کرنا مے رہاؤ دین دیا لاپار برہم جا کے سمرن سکھ پئے اکال پورخ اگاد بودھ سنت جسو کوڑ اکھ کرپن پرمیا تار نان ہر ہر نام لے گوڑی پور بی محلہ پنجواں میرے مان سرن پربھو سکھ پائے جن بسرے پران سو داتا سودن جات اجائے رکھاؤ ایک رین کے پونت میں آئے بہ جگ آس بندھائے گرے مندر سمپے جو دیسے جو ترور کیشائے تن میرا سمپے سا میری باغ ملک سب جائے دیمن ہارا بسرو ٹھاکر کن میں خود پرائے پہرے باگا کر اسنانا توا چندن لائے نرپو نرنکار نیچینیا جو ہستی نہ بھائے تو ہوئے کرپال تسو گر ملے سب سخر کے نائے مگد پیا بندن گر کھولے جن نان گھر گن گائے گوڑی پور بھی محلہ پنجواں میرے مان گر گر گر سد کریے رتن جنم سبل گر کیا درسن کو بل کریے رکھاؤ جیتے ساگ راس من لیتا تیتے ہی گن گائیے تو ہوئے دیال سد گر اپنا تا اے مت بدھ پائیے میرے مان نام لے جامبن تے شوٹے سر سکھاں سکھ پائیے سیو سوامی سد گر داتا من بنشت فل آئیے نام اشتمی سکرتا من سنگ تہارے چالے کر سیوا سگر اپنے کی گرتے پائیے پالے گر کرپال کرپا پرتھاری برسے سرب اندیسا نام

وہ پائے کتے نہ لبھئی، وہ ہردے گھر دیکھائے، مان کر ہلا میرے پریتما، دن رین گھر لے ولائے، کر جائے پاوے رنگ محلی، گر ملے گھر میلائے، مان کر ہلا توں میت میرا، پاخنڈ لوب تجائے، پاخنڈ لوب بیماری ہے، جم ڈنڈ دے سجائے، مان کر ہلا میرے پران توں، مائل پاخنڈ پرم گوائے، ہر امرت سر گر پوریا، مل سنگتی مل لے جائے، مان کر ہلا میرے پیاریا، ایک گر کی سکھ سنائے، کیو موہ مایا پسریا، انت سادھنا کو ہی جائے، مان کر ہلا میرے ساجنا، ہر خرچ لیا پد پائے، ہر درگے پین آیا، ہر آپ لیا گل لائے، مان کر ہلا گر منیا، گرمکھ کار کمائے، گر آگے کر جودڑی، جن نانک ہر میل آئے، گوڑی محلہ چوتھا، مان کر ہلا ویچاریا، ویچار دیکھ سمال، بھائیں پھر تھکے بنواسیا، پھر گرم تردے نحال، مان کر ہلا گر گوبند سمال، رخاؤ، مان کر ہلا ویچاریا، مانمک فاتھیا مہاجال، گرمک پرانی مکت ہے، ہر گھر نام سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، ست سنگت ست گرپال، ست سنگت لگ ہر چائیے، ہر گھر چلے تیرے نال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، ہر ایک نظر نحال، آو شڑائے شٹیے، ست گر چرن سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، وچ دیکھی جوت سمال، گر نوند نام کھالیا، ہر داد کری دیال، مان کر ہلا توں چنچلا، چترائی چھڑ وکرال، ہر گھر نام سمال توں، ہر مکت کرے انتکال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، توں گیان رتن سمال، گر گیان کھڑگ ہل تاریا، جم ماریڑا جمکال، انتر ندھان مان کر ہلے، پرم پوے بھار پال، گر پرکھ پورا پھٹیا، ہر سجن لدڑا نال، رنگ رتڑے مان کر ہلے، ہر رنگ سدا سمال، ہر رنگ کدے نہ اترے، گر سیوا سبد سمال، ہام پنکھی مان کر ہلے، ہر تربر پرکھے کال، وڈ پھاگی گرمگ پایا، چن نانک نام سمال، راگ گوڑی گواریری، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، ست نام، کرتا پرکھ گر پرساد، جاتو ماں میں کرت گمانا، تب او باور پھرت بگانا، جاتے ہوا سگل کیرینا، تاتر میا کڑ کڑ چینا، سائے سویلا پھل مسکینی، ست گر اپنے، موہے دان دینی رکھاؤ، جاب کس کو او جان سمندا، تا سگل اس میں لے فندا، میر تیر جب انہیں چکائی، تا تے اس سنگ نہیں بیرائی، جاب ان اپنی اپنی تاری، تا اس کو ہے مشکل پھاری، جاب ان کرنے غار پشاتا، تا اس نو نہیں کشتاتا، جاب ان اپنو بادیو موہا، آوے جائے صدا جم جوہا، جاب اس تیسا بن سے پرما، پید نہیں ہے پار برہما، جاب ان کشکر ماننے پھیدا، تاب تے دو ڈنڈ ار کھیدا، جابن ایکو ایکی بوجیا، تاب تے اسنو سب کے سوجیا، جابیو تاوے مایا ارتھی، نئے ترب تاوے، نئے تزلا تھی، جاب اس تے اوے ہوئے ہو جاولا، پیچھے لاغ چلی اٹھ کولا، کر کرپا جو ست گر ملے ہو، من مندر میں دیب کجلے ہو، جیت ہار کی سو جی کری، تو اس گھر کی قیمت پری، کرن کرامن سب کچھ ایک ہے، آپے بدھ بیچار ببیک ہے، دور نہ نیرے، سب کے سنگا، سچ سالہان، نان کر رنگا، گوڑی محلہ پنجوا، گرسیوا تے نامے لگا، جس کو ملیا جس مستق پاگا، جس کے ہردے رویا سوئے، منتن سیتل نیچل ہوئے، ایسا کیرتن، کر من میرے، ایگا اوہا جو کام تیرے رکھاؤ، جا جب پو ابدا جائے، تا تو منو آویٹھائے، جا جب پھر دکھ نہ لاگے، جا جب تے ہوم میں پاگے، جا جب تے وسے آوے پنچا، جا جب تے ہردے

مشکل کشو نہ بنے، جا جبت سن انہت ہونے، جا جبت اے نرمل سوئے، جا جبت کامن سیدھا ہوئے، گور سب دٹ سب اوپر کری، جس کے ہردے منتر دے ہری، اکھنڈ کیرتن تن بھوجن چورا، کہو نانک جس سدگر پورا، گوڑی محلہ پنواں، گور کا شبد رت انتر تھار، پانجنا سو سنگ نوار، دل اندری کر رکھے واس، تاکہ آتم ہوئے پرگاس، ایسی دڑتا تاکہ ہوئے، جا کو دیا میا پرسوئے، ہرخاؤ، ساجن دلت جا کے ایک سمان، جیتا بولن تیتا گیان، جیتا سننا تیتا نام، جیتا پیکھن تیتا تیان، سہجے جاگن سہجے سوئے، سہجے ہوتا جائے سوئے، سہج بیراغ، سہجے ہی اسنا، سہجے چوپ، سہجے ہی جپنا، سہجے پوجن، سہجے پاؤ، سہجے مٹو سگل دوراؤ، سہجے ہوا سادھو سنگ، سہج ملیو پار برہمن سنگ، سہجے گرہ میں سہج اداسی، سہجے دبدا تن کینا سی، جا کے سہ من پیا آنند، تاکو پھٹیا پرمانند، سہجے امرت پیو نام، سہجے کینو جی کو دان، سہ کتھا میں آتم رسیا، تاکہ سنگ ابنا سی وسیا، سہجے آسن استر پایا، سہجے انہاد سبد بجایا، سہجے رون چنکار سوایا، تاکہ کار پار برہم سمایا، سہجے جا کو پرے ہو کرما، سہجے گر پیٹے ہو سج ترما، جا کے سج پایا سو جانے، نانک داس تاکہ قربانے، گوڑی محلہ پنجواں، پرتمے گرب واسطے ٹریا، پتر کلتر کٹام سنگ جوریا، بھوجن انگ پرکار بو کپرے، سر پر گمن کریں گے بپرے، کم استھان جو کہو نہ ٹرے، کامن شبد جت درمت ہرے رگاؤ، اندر پوری میں سر پر مرنا، برہم پوری نیچل نہیں رہنا، شیو پوری کا ہوئے گا کالا، ترے گن مایا بن سبتالا، گر تر تارن گگن ار تارے، رس پون پاوک نیرارے، دن سرائن برت ار پیدا، سات سمرت دن سہ گئے بید، تیر دیب دیورا پوتھی، مالا تلک سوج پاک ہوتی، تو تی ڈنڈاؤ پرسادن پھوگا، گمن کرے گو سگلو لوگا، جات ورن ترک ار ہندو، پس پنکی انک جون جندو، سگل پاسار دیجے پاسارا، بن سجائے گو سگل آکارا، سہ سبت پگتت گیانا، سدا آنند نیچل ستانا، تا سنگت ساد گن رس، ان پو نگر تا سد وس، تے پو پرما سوگ نہ چنتا، آون جامن مرت نہ ہوتا، تے سدا آنند انہت آکار، بھگت وسے کیرتن آدھار، پار برہم کا انت نہ پار، کون کرے تا کا بیچار، کہو نانک جس کرپا کرے، نیچل تھان سا سنگتر، گوڑی محلہ پنجواں، جو اس مارے سوئی سورا، جو اس مارے سوئی پورا، جو اس مارے تسے وڈیائی، جو اس مارے تس کا دکھ جائی، ایسا کوئے جے دبدا مار گواو، اسے مار را جو کماو رہاؤ، جو اس مارے تس کو پونا ہے، جو اس مارے سو نام سما ہے، جو اس مارے تس کی تشنا بجھ، جو سمارے سو درگ ہے سج، جو سمارے سو تنونتا، جو سمارے سو پتونتا، جو سمارے سوئی جتی، جو سمارے تس ہو وے گتی، جو سمارے تس کا آیا گنی، جو سمارے سو نچل تنی، جو سمارے

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پئے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سد، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں، ہر سو جرے تا سب کو امید۔

جن کو تر لکھیا آگ تے ہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیو ان پیچھے سب جگت چڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے چڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرخ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گورے اپنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلے اون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگائی تیوہار سے ہی جان

ہر ہر باس سگند بسائی تہر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے گئے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے گئے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساندھ پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد

نتیجہ آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاو کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

جے سچی بوجھ بجھائے اے من میرے بابلے ہر اس چکھ سادھ پائے نس لاگا توں پھر برتا جنم گوائے ارہاو اے جگ میں گرمکھ نرملے سچ نام رہ لولائے بن کرما کچھ پائی گے نہیں کیا کر کے آ جائے آپ شانے سبد مرے منو تج وکار گر سرنائی پج پے بخشے بخشن ہار بن ناوے سکھ نہ پائیے نہ دکھ وچوں جائے ایو جگ مایا موئے ویا پیا دوجے پرم پھلائے دوہاگنی پر کی سار نہ جانی کیا کر کرے سیگار اندن سدا جلدیاں

میرے پیارے، نت آس کرے نت جوبن جاوے میرے پیارے، جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے، نانک ہر ارتارے

تر کچی پکی ساری ہے، جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے، جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے، اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے۔ سلوک محلہ دوجا، ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے، نانک آس کنڈی ہے صدگی رہے سمائے، چنگے چنگا کرمن نے مندے مندا ہوئے، آس کیو نہ آخیے جے لکھے ورتے سوئے۔ محلہ دوجا، سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائی ہے سو صاحب سدا سمالی۔

ہوئے، ہنس اکیلا جائی، کہے تو کبیر سنو رے سنتو، اے ساگر کہتائی، اس بندے سر ظلم ہوت ہے،

جیویا جو ہر سکھ پر خرچ تیاگ دے دکھ ہومے پاپ کمائے مان مکھ اگیانی مایا موہے ویاپے تین بوجھ نہ کائی پائے ہلت پلت اوے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تہائے تس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مان مکھ اوندا کول ہے نہ تس بھگت نہ ناو سکتی اندر ورتدا کوڑ تس کا ہے او پاؤ تس کا اندر چیتنا پجئی مکھ بھی کا آلاو اوے ترم رلائے نہ رلن او نہ اندر کوڑ سواو نانک کرتے بنت بنائی مان مکھ کوڑ بول بول ڈبے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سفت سلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ہرہاو، کیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جوں آکا سے کڑو لو

جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا ویسرے تا سیلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرستادی جیوت مرے حکم بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہر آپ جپاوے، آپے صدگر میل سکھ دیوے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے۔